0: Say do da ba ba ba da doodle da da da da da da.
1: Music, laughter, and imagination.